se abuză, o ai în coata. Hey. E PC. Nu le lecto sin cuze, că se eli, bă. Se ai cuza, le lecto, că se eli, nota. Hey, wey. Yeah, yeah.